Fanya tulivyozungumza ogotero koiga watoikiri kwa Mission Sisters watoikiri chite Cameron Gibiri na isato chinsa kianda chabono mambi roundi ito ya kane iyo morobili mambi gaya bono sante sana asoko gendera kusangamo na inche this morning nekero ongo kumanyaga iganga achigo chukuraka chinsa ikomi goro igoro igoro sada chaza nande ingo korele draw yoko kwa achishilingi chikoro kwa nga ego kwa chishilingi chikoro kwa nga 1000 on top of the hour wachia sebali wage ndate kushirikie mambiga ya bono 1000 shillings na boko nyoranga kwa wire oyomo wabantu baliko mbao chikonyora chishilingi edibuweye mo imambiga ya bono star 779 hash right star 779 hash alafu ochore radio yigi saifem kurwabu ochore cheza box na kurwabu ochore gatia box na mbeye mogo ikana mbainye onyora libaga lioko bomobui imambiga ya bono courtesy of cheza cheza ehe weekend ya gecha kona better note anyo tenga ebese na boko nyoranga yentu buwate stress chinde in fact stress nyingo kunyora tubwate ne chiebese okay binte bingo kunyora tubwate stress ne yebese nyora kuna kwebulinga nga inguru siebese nko ole school fees yo mwana ole nande kwebulinga inguru siebese nga kane rent egasi maite na batisa ina libinto bikoera egasi na lie koera e token yama na kulima nero yani binto biko genda mbio mbio watigara bwo kwebulinga what is happening ninki kegenderete inga ki itobwati bese wano lire na kingo tenga ki cheza cheza nero musani yogo inga ki yiga kwenyo la liba gana bego kwa up to 100,000 Kenyan shillings ema mbiye yiga ya bono yogo gendera kogoso lia star 779 hash kuro abo chore gisa FM kuro abo ochore option number 3 option number 1 ayure cheza box alright na naboko nyora liba ga lio kwebwera this morning courtesy of cheza cheza Waigo chikuraga chinsa ikomi goro igoro nko kwa raturi draw mambiga ya bono. Onyora libaga liyo konyora 1000 Kenyan shillings. Ekero chiragiri chinsa ikomi courtesy of cheza cheza. Tukona ukwa nere nguwane yiga. Gendrete toke ntokoro la imejense ya se vyombo vya habari ya se social media everywhere. Toroche nga ngao konyoro mwana wa reported missing ya matukabiri. Kanyaranga onyarire koba gagutoka rekini igari ana live dasiriti bugima buai ningi ke yandete meyense to kona kwebolinga ara wa children safe nga bono iga noti ko mwana ngatiga tare bweka uche school gose na mwana che se school gere bweka so mwana tikagenda yani oko oko na kwebolinga mwana ko nali safe asale niko genda kondikira ujumbe yako e namba ya WhatsApp 0724256504 mambiga ya bono yegago tebaika nijesi kutoka suneka kwa maoni yangu hizi ndizo sababu zinawafanya watu wanaojulikana sana kutenda uhalifu dhidi ya watoto wadogo udhaifu wa vyombo vya usalama na kuchelewa kwa haki kwa wahalifu nga okonyorwa konyorobo ene bwa abalia gose abana bagakonyorobo ene uzembe na ukosefu wa malezi bora kutoka kwa baadhi ya wazazi na walezi, okay, matumizi ya dawa za kulevya na pombe yanayosababisha ukatili na kupoteza maadili na ya mwisho kuanguka kwa maadili na kuathiriwa na mambo ya vurugu katika jamii na mitandaoni. Alright, asante sana sekirengedo kia gima mbiga ya bono. Tugendete ningi saifemu ingubayo manye gitinge.

nalia mangera magani rwa mayakura se elija sengenge mari mujosho aragira kora manga skim ocha saba engoto na eronge esabatengiya boigo esabato engiya agocha saba amasege pastor James Kingoina hapi esabata aboigo korwa udero na apahele SDA today's amo day James ma angira esabatengiya korwa magena ge saba kwa eronik sagene gocha se abali mbonge nage saba kwa aboge sabato engiya kwa nyankongo SDA abanya keurebonsi mwaganiru wa maya omorisia Andrew Onduko omorisia Chelsea Chwe ya kwa evatetu uche saba motrumesi masungo nage tutu hapi sabato uche se aba gombatu SDA Kevin Asanya kwa chinsi mochiriti ya kitengela Paulina kwa chinsi mochakisi hapi sabato uche se kiro yomo Eric Onyanta kwa nyatengebo basi ukubaganiru wa bonsi sabatengia nemia tumbo kwa embu hapi sabato uche saba Kristo Bengo to Camp Center banyangweta district bonsi kwa aba

Moses Mogusukuru wa Westland si sabatengi ya banyabi mwa chacha ba entange SDA ya banyamage boigo na entono kwa baga niri sabatengi ya divina morakuru wa ee tuwa wakiribu ya hapi sabata mantubonsi wa sengira bu machoge musiori umbura Josephat Koranya Kigara kemo sabatengi ya ucha sabanya chenge SDA hapi sabato soro Justin Kuro keoke ucha sabakristo bonsi wa agosasima alero jeneze kiri kuruwe namba ukwa baga niri ya amaya bonsi aba alionsi ba a church Elder Andrew Ombasa Agnes sabatengi ya uchia sabonsi aba itibo SDA.

Morise Lucas mangana olfa kumoko baganeria esabatengia bonsi ya bamo komoni SDA aben soko nebo kuchikansa chonsi eri wero district team wa abatebriba sese niwe na esabato ingi ya.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonzi.
2: Abantu kuboli gubasimu gugure ya mangana fistule liku manyangana kibaku watu sewali wabatu mchando jo. Mwavisa wabanya nyimbo kuligiko kubwati kana noko ni ya maruwa tanchire. Na wamenyive nsemo ya marani kwa mchumura yuwe nsaso utaikira nchira chaya ya veru kulia. Abasa yiko gendera usige tukweri kiavu na vakchi kurasi vituo vya IEBC. Ema ambire ngeo motegere nechinga kingo kwa riga ntue nyora mangana magia senchirele yobo ikira nubu na tue nyori la SMS yaito ya mangana magia aigigisa FM. Ni igava ntubara seke koso kigo chiko nyori vinyinyi vya Ebola evibiri genderete kwa chandense ya Kongo na ayan kubuatika na nganigo evinyinyi vigenderete kuranda kubuatika na ni report ya World Health Organization abulichiko uligoro. Ni igo eke koso ike genderete kwa iniki wako baigoro. Asomo somo niniwe kiumbe kio kiahu Tedros Adhanom ate vire nganigo abantu bagwenete kose miwe inchira yoku erenda. Niga ate vire boigo nganigo abantu chimi sano na vire nemeronge tano wakagiru kutuali vinyinye vya Ebola ime ya Kongo. Asa abandi mie ya memeronge tano na vire na vire bakule kubuatika na nuburwa ire obo. Nigo boiga ate vire kubuatika kwe vinyinye vyo nigo kogendere tukuranda subwango na kuganikirense kwevanga kwenye kinye vinyinye vya tangirwe. Nechinga kinsingi mabuli chukura igoro ya chengere teri chukura ya vistula umochando vugugwa tananuwa na balibabu watu umochando yuniko genderete kwenye kiwa. Umomanyibuwa mangana yobo chenubuwa mangana ya vana na vanginasi county ya Kisi Dr. Julie Nyamau niga teviru nuguwa tananu ukoti kuliuku ya na kubuwa taniembuwe yuna vantugu tamanyibuwa ikiranu igoro yobure irubuwa vistula avantuwa manyibu na vukuwe numontu na vakuwe ni wa abebu ya. Ukwa na nigisa FM Dr. Nyamao ni garwe tokubulgu cha sense mwyewo chenwe county ya Kisi kwa riga nyevi karogo etirasti radio chigo kwa nekigusi kigusi eligo semi abanta mange igoro yobura irubwa fistula na kiumonta kubonyora obogwe ni abuwa ye na yanda mange.
3: Abangi na abange babere bakuru wari obstetric fistula ehye ime ya gusiga babere bakubwena. Kwerenda abanto ba minto chinga kichiri baku irana ime ye binyorobie ito bado abanto baito mbabarochi gus sebono babwenire usembarochi usabange naba mbuyabare ebare mnabange naba kawaida igobono kabange naba bweni chinjira chiritu akabatigire guse tutata gite kubaika ange okoba yichindoso chirichigo cha obstetric fistula tiga emiyo yaito erorobe egere tunyare kubakarabisa ime yeke nyorogeito egere nabarabu obogima bwabo bugendere kawaida.
1: Igisa FM station uligene asamangana maya.
2: Awa menyeive nsemo ya maran kitutu chache North County ya Kisi wa mwichiru mura yuwe nsomo skewele amruto askeli wa tevire ngani chira chia ya tarikirania unasomuro vilio bottom up. Wagu kwa na chinga kichi omuro vilio kwa nera wose wogo ika asinke ye mo nseme yu ni gawa menye uba tevite ngani gawa Kenya vangi wagenderete kuchandika kubuatika na niligo liriguru liobogima na kugania serikali ilie nchira yogo kia iliguru liyo.
4: Siku amboka michueya. Konya nimbu atomo chando buwe nyomba. Menya tawo bepingo tueru embura. Ko chande kamono. Kere tuwe tamu na bono ebale te imbu atomo goko. Tigo liri obo gima bono ye deli ikongu wake. Aso murayo ito wiri amuruto.
5: Asa maleta angoro kujosho biero toma. Kumano ruembe. Dede ukwa na kwani yaba ye timu yere ground yomo ishimi wa Dr. Alfred.
2: Omo nyanyimbo yomukuru wa sigete sen kia wanyanyimbo ye kagati patrol base nigo agenderete kuligiwa na wanyanyimbo ba mwabukuru wa sigete sen ya kiogoro maiga yogo toko koni ya maru ya changase bae ya ye asumo choke gati. Omo rayo community pulsing ime ya Kisi Julius Mumanyi niga tevire nga wantubenseme yuna wagete ripoti igoro ye ngane yu ni chingaki umusako chagete ama ruanda mange niga togete kuru wa sinka yomukagiru yo. Nigo wa tevire amaru ye changa ime ya kigati nigo aletiro boba na igo neribu ya balibako ni amaruwa yu babe kwe biara na kuimukiri kwa ibitambo kero
6: nche nanyo alesi mimbure somo jema nibuwe chiro market tika wangakiresi minga maru numa ita marungo ni walike atia na motevi tinda manyabija anotevi ngepaya mongo ni ramaru na huri pa gie ga on tebia ye pa yo musigari nara o koni maru gorte pa kiatia maru akoro nga changa nchuangu goch akene tua teban to so me tutueka tua akero mo si es ki ora sen yoro tua tua ke ru gurunga maru aso irem kena tu ka me tua nyora maru changa pa kirie bitu be bibie chi enechi tua ranga tua korega si engi ya tu muka nabo bisaba ke sen yoro musa menya to musigari yo manyene kumbe no ago pa ke marukuru ache pa yaaye una na marua koni kumbe ne changa koni igwa bantu baito tonyora bari ya sa yuno mufata no agweta eba okuri mufata nga barusi eroki bono to kuburinga kigatia basigari aba ete korosi baba bande babe na intu bari bya bande ba korosia abande ba gosari twari gusaba account commander otokonye kigatia police station aba sigari bande bara babe rore ka bakoba mu sigari ye gorete bya sara mu omwe to muntu okoni changa oino mwenyeji gusari ara abana ba kwiburbono iga
1: ikaransuke Ujigukuru wa assistation na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganuzi
2: Oko bori kwa rurugo cha sawa saigo ikabisi ya kiombe kia wachono ni chimbebe IBC asi sub-county elikuweli kia abuna abachikura Asi hekale kia leta tawa saiba jubile kuro nsemu ya bugetenga South Mugrange County ya Kisi Ni igo baku ulire tumba abo isa wanchago tumekua naba na siyasa Nabo igo tumekua abobe asi chinchira chita wenereti Bako rona Justin Kausi umora iwe kia magia jubile asi wadi ya bugetenga Ni igo bo igaba saba lire ira yogo chiko ene kinga ba mubu Atsiri Dr. Fred Matiangi ya seganga ya yoko ligye kiruko kiobora ibuense.
0: Usijia ito murocha ba, aba andaba mento murocha usijia ite seroche. Una moku liyeba unaiga, MBSR umuano mento Fred Matiangi, tomosire anyoroburaji ilinda konyeke sa kukiomu usi. Aba saayike ntonda aba imise mokole, tubuga tirane. Onde buyansi murocha musayo ndo utabuga tie kura. Obe tu ake kura, oburaji bako bobe. Na andike ndo kende, ndo uganiko seruchi besa. Wose ndoga ni umwa wano minto Fred Matiangi acha kwa tuwajivesa Tiga tokole tuwa kekura tu manyete mambi ntokore nto menye buja
2: Nechinga kicha basai babori uwe soki na koligie viro ubiage siyasa Yeligo konye kwa ikirani ya magendero na maunchirulio ayuaga na irime ya Kenya
0: Basai baito Uwaro yoko buli ya kerugo E kerugo na ikia kere na andiku manyete kentoko kora Asense jaito ya ikire baono iga Muroche ubugambi buwache njiri Omosaya na baku manyo omosaya umuavo amulike gasi. Mwese kuli ya bakake baku umera na boka batika intuwa basaya batu eba. Obu ya buku tuwara abaraya basaya ntule buwango kukorebi intu. Na andi mbuwango tule kuminyoka tura leta magendracha sebi nyoro. Tuimisi abasaya bandi banya baku nyora mabaka yoko nyora chikasi okora.
2: Awa Christopher Kansegi Adventist ayo mutembe gutoka kya ware ime ya South Mugrange County ya Kisi ni igo batari nasiba gusasi manyuma yeriro bakwanyuka na gutuba e kansa yabo korengana na wa Krista buye yatari ntunde ntangani yente kikoba vera asi getangani kya beto mu akabwe kirwe bira na 15 gukwa na nige sa FM wa Krista ni go batebiringa liro beli ni go lyanyurwa ne mbure nyinge yugende reto gutwe ime ya gusi na gusabe serikali ko batalira na korobo semya Iguru ya keliaba wenerete gokora.
7: Igona achire aiga ase kanisa ya itoye emo, ase station ya itoye tago, bogirango maate, ase kanisa ya omo tembe. Ase lirabalia sugete, liga tuome kanisa, liga butoka korogoro, liga tambo kepara, liga chakuikere kanisa ya ita ase maate, liga nyeguera, lakini ya saga konya, kanisa ingi mategue, tiko ya guete pati ya emo.
8: Iro belindi agwete mwaka 1998 umutinyokane ligatube parage
7: igo toko moira ne nyasao itongambia mono asenge njako le toko tanguko na bayari gocha kobabo bigweta nibuna yarare kanaiga na andigo narago tebanga bantu baito bali mata barinde barinde chingakie chimbulere nyingo monono ole trimbulere nyinge communication yo monene na yarwa kero monene agukwan bali kongo tebali ngo monene na ngukwana arigo tera so butongi bwae ntomanya ayande baadaye ntoko manya communication yarago tebara kinamanyite Ntuge ntotoko tanke ngomane naba kwa singe njari nitama kima ya bandu.
1: Egesa FM, estishinu ligini, asamangana majia.
2: Aba menya sekinyoroge chindwa ni amona kiliki omokonge ebyo bigotoma ebireme ya Nyaribari Chache County ya Kisii ni go bayimukirie getambukiro gyo kwelimere para maiga ya barabwo korra ne pale yo ni go yaberige sarigete na kombi wane serikali ya County ya Kisii ukwana ni gesaife ma bamenya abu ni go batebirenge pale yo ko ruchindwa ni go ikachinse mu chekenyoro ya sarikire anene chinga kichige mbure nyinge genderete gutogusi basabira mu MCO bopita age kanana abwati nkane yuna ko ene kingi pali yabe kirwa somoro bilio ochirichigo chikorosiwa ne serikali ye county ya Kisii
9: asamarieta nche James omuturetu beke nyoreke igotu atemire kore me pali ya sengenjo tuachire korigia oyo tuaete chikura tokonya tantu anya komora tuatemire komurangeria tanya gotokonya linde na e pali ebuna tuaje chagete igotu aje chagete ko yerema korwa gian cheremo inoga uchakera obasweti tonya sokie asakurunga ke obaliri amwenga tuachande kresana karaba rwere batokira igotu ko bogori motwe ekaro monta kure tue tueka omoberora agwe onchokanane eke mira gyonche kiange tamangane kabirai gekanana ntogwa anchete chikura chituntu akoyete anchota rose gye pare ya
10: wasabire no mugaba no ito simbarati ebiro kitanore tete birali bosongo biraire utare gwancha ototomera bitokororere pare ye na ntotonyore njera sto wetera biya
2: Nara ikura SMS yetu ya mungana maye chinga kichiga na inde mtu umirane chinsa isa taso nchirire yobo ikiranu Elieta Drusila Obiero.
1: Nigo genrete kusini wa imeyigi SAFM na Lydia ya buke mokogoti.

basim bojo egi seife mu nigo kibwa tenze bururu bururu nyura egi seife mu basi utira asibiri ngo bimero ngo kenda nanye n'ikintu ta isana zongo egi seife ma embuwa ya mwenye gitinge nyura egi seife ma sebirengo bimiye mona sitoni kintu gutebere ibyo mu cyo Nairobi ne kinse mu kire ange

0: Kabisa.
1: Na mutakuja na mutalia. Kabisa. Kwa ikamori. Kabisa. Lakini ya marigai ni ya ike maene. Ike
0: maene.
1: Kwa se mwalagire kwa hii jamba.
0: Umungwano yo, anaka manakwa next igavu. Mubali ya boy nantina. Mubali ya boy nantina. The same mpombolo wae. Akamana kuweke saxophone ikamana kubati wene yitakia simaro masia.
1: Yani e saxophone? Alafu kama ya kuhigumu.
0: Mubali na boy nantina. Tetotekarama. Beka ya watu karama.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa a so wenye.
1: Marabo bengyo mo tegerari na kwari ganiriye. Murai wenso ile muruto horire ira yokone kyakero mworo kiwankanyorara masomo imeyense. Igabori la Kenya kwenye kia kero mwana kwa gendare skuru asekiria serikali ya bekire nibe nyinga asechi nsemo chia asasa jisemi chia bana igareko ya kuwa naya asetaro ya ya imearo yorongo rwa puani.
2: Mimi nimeongeza pesa ya kusomesha watoto wa Kenya kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700. Nimeajiri walimu 1,100 kwa muda wa miaka 3. Ni kwa sababu nataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Wewe mwananchi wa Ganzi, utakuwa unatuletea hasara kubwa ukipeleka mtoto wako atiaenda achunge ng'ombe ama achunge mbuzi badala ya kwenda shule.
1: Ruto boyganiga tabire ganga ya eno kwene kia chinse mo chiria chia tigetu maega ne chinde wanchire diwankore ngana chireke magendero. Igari ya ira yogo chia kwa gaja chipara awansense mejo.
3: Mbali na maneno ya stima, nyinyi mnajua tulikuwa na barabara ya kutoka kule inaenda Bamba, ilikuwa inaitwa nini ile? Safari ya Bamba ni ya nini? Si tulikuwa na hiyo story? Hiyo story si ilikuja ikaisha? Ile story, ile wimbo ikabadilishwa ati safari ya Bamba ni Rero. Ama namna gani? Lakini nilisema hiyo barabara sitaki ikuja ikwame Kwale Bamba. Sasa naunganisha barabara kutoka Bamba ipitie hapa kwenu Ganze iende mpaka Kilifi. Tayari niko na contractor anafanya hiyo kazi kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hii sehemu ambayo iliachwa nyuma siku nyingi pia tunawashughulikia, ndio tuondoe ile ubaguzi ilikuweko samani.
1: Serikali ya nekiri ya buna nigo ya ariganiti ya kianda ya ikomi rio kwa nekia ebinyinyi vya Ebola tibili kwa mbo kira ime yense wose kwa soi wabocha ime yense. Ayo nigaene kiwe no moriki ase wizara yobocha numeri monthoni oyo baina keria ba Kenya gotatu arabuoba okwa na ase omo sangire kana wechi semi meye kanisa ya ICK cha ime ya kerugoya monthoni ningo atebe serikali wetere ministry yobocha nu amo nere yobo rendine chinde nigo chia bekire emeroberio a erio kwaene kiabuna bantonkore ngwabare bataraso ime yense.
4: Everybody is wondering what is happening in the country in regards to Ebola. I want to be very consistent that we do not have any confirmed case of Ebola in Kenya as at now. But that does not mean that we put our guns down. It only means that we need to

Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.